Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып күл ашылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай шіркін. Ұшол чексіз кеткен жайлы отырмышын көз алдымызға тартқан керемет шығарма «Жайлыға барғанда» деген қазақ жырды Думан Бейбіт қандын атқарысында оңыздар.

0: Қарға жеткіріп, қыш мезгілді орысы қозғолып қалусын азайтабыз. Аптоным райондық жоңе доктор қанасынан уақыты ұзартылған ору мүнезді орды бұйыл 7 чайда ашылғандан бері жұмыш іште өчілер оқучылары тобынан күндісі ору көрсетуді уақыты тоғышып қалусын берекетті чечіп. Ноқастардың докторға көрсету дене саламаттығын текшертусін көрнікті жақшылап, асыл сапатту дарылану байлығын пайдалану салыштырмасын өстіріп, қалың ноқастардың бірдей жақшы басына ие болған. Докторхана ору мүнезді ішқанасы ору мүнездімі бөлімі группасының башшысы. Жаули, бұл жолқы сыйымдылығын кеңіртіп, даражасын ашыру докторхананың уақыты ұзартылған ору мүнезді орнының алдыңғы мезгілдегі жүргізілу негізінде қалықтың докторға көріну ажатыменен арғайса атайын орылар бөлімінің еш жүзіндігіне толық беріктіріп, қимыл әрекетті тескі алпырғанын таныштырып мұндай деді. Бұл айлампасында жаңадан көбейтілген тері орылар бөлімі, ине саю бөлімі, уқалау бөлімі, ревматизм орылары бөлімі, ішкі орылары бөлімі, көк бор ашқазан орылар бөлімі, өпкі орылары борбору, қартаңдар орысы бөлімі сияқты 8 ілімден белді әдістері, тейлеу қаптау көлемін бірдемчі кеңіртіп, ансайын көп дайыма көрілуші ору, өнікет ору, мойын омыртқа, бел, бұт орылары жана жайсызданып жүрген кішілер тобының бардығы жұмыстан түшкеннен кейін де адистер номерін алады.
1: Шинғуан ағымыштар бағаламасы.
2: Емес станциябыздың екінші жолу даражасын өстіру дал малында болып ел көңіліне ансайын жақындашты деген Шинғуан ағымыштар бағаламасын ұғасыздар. Аптоным райондық жоңей докторханасынан уақыт ұзарған ору мүнезді ордун екінші рет сыйымдылығын кеңіртіп, жөнекөй ғана ору мүнезді уақытын ұзартып, арналу бөлім әдістерін көбейтуіле қалбай, дағы бір жолқу ішкелешкен ел тұрмышы тейлесінде даража жоғырлату болды. Бұл жолқу даража жоғырлату Шинжаңдың райын өзгөчөлігіменен мезгіл өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңей эмчиликтин күз мезгилдик күтүнү түшүнүгүн түнкү ору мүнөздөп дарылоого жоорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңей эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ансайын ичкелешип, көңүл бөлүү ансайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн ноокастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө орду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш-чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңей эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
0: 9-нчы айдын 11-нчи күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026 жылдык жуңго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартыбы шыдыры соңуна чыкты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
2: Бул жолку жарыш 9-нчы айдын 4-нчи күнү башталып, Кумул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу Жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 километр, өзгүчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 километрге жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа атирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга иликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайю ралли автоунаа атиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотоциклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Кумул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоорулуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйүнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоорулуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы мамлекет

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді пірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

күз келді. Дарақ жалбырақтары түшіп, аваның салқындап қалғанын сезіндік. Айрықша кешінде кешкі күн батышқа батқанда чымшықтар ұясына кіреді. Егер өзіңіз жалғыз жүрсеңіз, еріксіз суық сезініп, кішілік өмірдегі қайғы қасіреттер көбейіп кетеді. Бұл уақытта жора болып саяхатқа шығып, биік тауда отырып алысқа назар салып, көңіліңіздегі жалғыздық сезімін түгетушіңіз керек. Күз мезгілінде күн нұры күштүү болбойт, мейірімділік көбейет. Көбірек жора болышып саяхатқа шығу, талақ имилна қатышу, күн нұрына қақтану чынында жақсы таңдау. Біз яңчыны активтік менен сақтап, ызғарлы қыштың жетіп келісіне даярдық қылалы.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сонучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксөк дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Емі, ұзмандың атқарысындағы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атекем менім малчәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріңіздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

құрматты қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған үшіру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдырахман қызы, обының жазған Чаршен Жұмақұлы.

Қатына балдар, саламатсыңар ба? Бақтылы балалық беруізді оқуға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 13 күні күнгі жексенбі. Микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Қатына балдар, бұл беруіз Шинжан радио телевизия станциясы жаңа мағлұмат аралжысы абонттер терминалы сылу шитингде тең арымда берілетары нақмалында қайталап ұқсаңар болады. Атенеңір менен бірге көңіл бұрғанды ұнытып қалбағыла. Бүгінгі беруізді жақында Корла шарында қарғайсы орто башталғыш мектептер оқу башталғандағы тұңғыс сабақты баштап өз жерінің байлығына сөніп емгек арқылы чынығу закон арқылы башқару қауіпсіздігі сияқты көп түрді сабаққа жаратып оқушыларды көтеріңкі жоғары рухы тұрпаты менен жаңа оқу мезгілін баштауға жетектеді деген жаңалықты айтып береміз. Аннан соң Ли Чүнмин чоң атаның әңгімесін айтып береміз. Соңында кичинекей балықтар уктаганда эмне үчүн көзүн сызылып ачып турат? Дарак жалбырактары күз келгенде эмне үчүн кээлери кызарып кээлери саргыраат деген сабаттарды айтып беребиз. Кананда беринин толук мазмунуна кулак төшөгүлө.

1993 жылы Ли Чун Мин тұңғыш жолу Ли Ву Чиге қайра келді. Бір оқыты түйінінен өткенден кейін ал кластың дәріз айнектерінің жоқтығын сұлияу жарғақ менен бекітілгені, балдардың мұздап тетіреп кеткенін көрді. Емін үшін айнек алып салбайсыңар, сатып алғыда ақша жоқ. Ошол ел мемдардың жүрегі ене сайғандай орып кетті. Ошондон кейін Ли Ву Чинің оқыты шартын жақшылуанын ең чоң қамын айланды. 2006 жылы басшы кадр болған Ли Чун Мин дағы бір жолы Ли Ву Чиға келді. Ындақ іштағындағы оқыты түйінінде бір оқыты чу датташып кеткен автоуна дөңгелегін дөңгелетіп толтырусын ұрып, сабақ қоңғыросын орнында іштетіп жатқанын көрді. Класс жапыз, қараңғы, үстел орындықтар кемчіл. Ал чечкін ниетке келіп, өзім алдыменен 100 мың юан шығарайын деді. Достору туш-тушта үн қошып жалпы 350 мың юан қаржы шығарып, оқыту түйіні үшін болжол менен 300 шаршы метр келе тұрған жаңы класс салды. Бір жылдан кейін жайбарақат жарық жаңы мектеп имараты бүтіп, даражасы ында башталғыш мектебіне жоғарылатылды.

Жашы 70-ден ашқан Ли Чунмин дағыле шашылыш болчу. Деңізденгеліні бейік мектептерді қышқы парменен қамдау мәселесін чешті. Ысық су жабдысы орнотты. Сусы жоқ ажатқананы сусы бар ажатқанаға өзгөртті. Ал мындай деді. Шезанға мейір байлап бір өмір бақтылуы сезіндім. Балдардың оқиыла тұрған болғанын, үмітке толғанын көрі менің ең зор бақтым. Ли Чунмата ішті бір парча айнектен баштап, жаңы класс құрып, оқуға жардан беру қоры жаратты дағы балдарды пойыз қолтырғызып, Бейжинге алып барып мемлекет туысын шығарыну, Тянжинге алып барып деңізді көрсетті. 46 жылда ал бір жаш байкеден қартайған чоң атаға айланған болса дағы, Заңзулар районындағы балдарға деген мейір махаббаты езілтеден өзгермеді.

Сөйкөмді балдар, балық чарасындағы кішінекей балықтарды байқап күзетіп көрдіңөр ба? Мейлі күндізі ары бері сөзіп жүрсін же су астында тыныш тұрсын, алардың көзі түбөлік топ тоқылық ашылып тұрады. Езелтеден жұмылбайды. Бұл көптігін кішінекей достарды кеңгіретіп қояды. Кішінекей балықтар езелтеден ұқтабай тұрғандыр ба? Іш жүзінде кішінекей балықтар бізге ұқсас әр күні ұқтап ес алуға мұқтаж. Болбосо чарчап рухсуз болып қалады. Бирок алар уктаганда көздү жумбайт. Бул мүлдө алардын урлукча уктабаганы эмес. Чаныгы купуялык өтө жөнөкөй болуп, биз инсандар, арстан, күчүктөр уктаганда көзүбүздү жумуп алабыз. Анткени кабагыбыз көзүбүздү жаап, көз карегибизди коргойт. Бирок кичинекей балыктардын көзүндө мүлдө кабак болбойт. Бул кудум тубаса, кабак кайганы болбогонго окшойт. Мейли сергек болсун же көздү жумуп эс алсын, алардын көзү тек ачык абалда болуп, көздү жумуп уктай албайт.

күз келді. Дарақ жалбырақтары түшіп, ауаның салқындап қалғанын сезіндік. Айрықша кешінде кешкі күн батышқа батқанда чамжықтар ұясына кіреді. Егер өзіңіз жалғыз жүрсеңіз, еріксіз суық сезініп, кішілік өмірдегі қайғы қасіреттер көбейіп кетеді. Бұл уақытта жора болып саяхатқа шығып, биік тауда тұрып алысқа назар салып, көңіліңіздегі жалғыздық сезімін түгетушіңіз керек. Күз мезгілінде күн нұры күшті болмайды, мейірімділік көбейеді. Көбірек жора болышып саяхатқа шығу, талақ қимылына қатысу, күн нұрына қақтану шынында жақсы таңдау. Біз яңчыны активтік менен сақтап, ызғарлы қыштың жетіп келісіне даярдық қылалы.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Жұңғо темір жол үрімчі дарасы тобы чекті шеректегі товар обороту іштері бөлімі көп мөлчерді товар обороту бөлімінің жоғыр даражалу маркетинг директору Чын Кайтян таныштырып мұндай деді. 20 ай бағы формасындағы жүк сандығы темір жол түз вагоны, таш жол перетіспе, жүк сандықты кемесі арасында тікелей алмаштырып жүктеуге болот. Бұл жұмылғы негіз жүктеп түшіру уақытын бір күнден екі күнге чейін қысқартқалы болот. Билік оғарғанда 20 айы бағы формасындағы жүк сандық өлчімдешкен басым тоңы болып. Қолыпсызды қошымша тетіктері толық, бекенде жөндемі де жақшы. Бүт барышта жабық тұрпатта ташылат, 20 айының бұлғайлану зияны, өлчө зияны, жана бұлғану ұпырталы тен арымда төмендіп, нефит түшімдерінің саныдағы жана сапатына да жақшы кепелі тұқылуға болуд. Ташу ұқмасы жашыл, чөйрі оғыр қойды. Ошон менен бірге алды кран, лоңмын кран қатарлуы. Машина аркылуу жүктөп түшүрүү, лайыктуу, кууптуу буюм толумдуулугун даярдаган жүк сандыгы майданында жумшалып аргалы. Бүтүргөлү боло турган Понкит чөлкөмүн зор даражада кеңирткели, коридорлордун өндүрүш, каржы салуу өздүк каржысын өнүмдүү төмөндөткөлү болот. Каттоо коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Шинжаң темир жол тармактары бир толкулашкан жоспорлоодо бекем туруп, боордош идаралар менен болгон кызматташтыкты күчөтүп, орундаштыруу, ташуу, жүк ташуу, коопсуздук катарлуу тармактар менен тыгыз шайкешип, автоунаа кайнарын орундаштыруу, сандык кайнарын уюмдаштыруу, жүктөө жумушу, группалап ташуу, жетип барып түшүрүү катарлуу алгылыктуу алкактарды бекем кармап, жумуш тартиби жана коопсуздукту тизгиндөө чараларын иничкелештирип, сынак поездунун шыдыр жүрүшүсүн камсыз кылды.

Өз келді. Дарақ жалбырақтары түшіп, аваның салқындап қалғанын сезіндік. Айрықша кешінде кешкі күн батышқа батқанда чымжықтар ұясына кіреді. Егер өзіңіз жалғыз жүрсеңіз, еріксіз суық сезініп, кішілік өмірдегі қайғы қасіреттер көбейіп кетеді. Бұл уақытта жора болып саяхатқа шығып, биік тауда отырып алысқа назар салып, көңіліңіздегі жалғыздық сезімін түгетушіңіз керек. Күз мезгілінде күн нұры күштүү болбайды. Мейірімділік көбейеді. Көбірек жора болышып саяхатқа шығу, тала қимылына қатысу, күн нұрына қақтану шынында жақсы таңдау. Біз яңчыны активтік менен сақтап, ызғарлы қыштың жетіп келісіне даярдық қылалы.